0: Kanika. Kanika, apa sih?
1: Terus lanjut, ini udah gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut, gue ikut,